0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Augustsalget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
3: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte.

0: låven, så kan vi bli med ut til låven, så kan vi flakka flakka kuff, flakka kuff, flakka flakka kuff, kuff kuff, flakka flakka flakka kuka flakk.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne en banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine. Hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte. Og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Elverum Bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
3: eget nett. Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
4: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre bud.

0: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt, det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varsla bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesen understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Elverum sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 22 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Blonde, Hot Air Balloon hørte du her i Endelig Morgen. Vi klare for en ny dag, kommer fram til torsdagen 20. august. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her, hvor vi får en fin start på dagen. Men fra i ettermiddag, ja, det mer uttrykt som du hørte i værmeldingen akkurat. Hva gjør du som forelder hvis barnet ditt blir mobba eller ikke føler seg trygg på skolen? Statsforvalteren kan hjelpe, men før du tar kontakt så det noen viktige steg du må ta. Vi skal prate med seniorrådgiver hos statsforvalteren i innlandet, Mette Kaspersen, om det her i løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Spin Doctors som kommer her med Two Princess.

0: klar? Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: August-salget I gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
5: De nærmeste dagene det treklubbsturnering I Terningen Arena. Elverum skal møte Sevehof I kveld, og så det Porto mot Sevehof I morgen og Elverum mot Porto på lørdag. På Hamar det Obos-turneringa I fotball fra fredag til søndag. Elverum møter Ullkisa lørdag på Elverum stadion, første runde I køppen klokka 16. Arbeidsstar og Thor Karseth på Klevfoss I Løten på lørdag. Lørdag det også Sørskogbygda dagen ved samfunnshuset med diverse aktiviteter gjennom dagen. Det klart for konsert med Razorbats I Løten, Godshuset livescene lørdag kveld. Og det dansefest med Olivars-veteranene. Paviljongen Søre Osen også på lørdag. Det også stangedager I Stangebyen med diverse aktiviteter fredag og lørdag.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting, og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke krenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen, og gjerne så fort som mulig, med kontaktlærer eller med rektor, fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljøet knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at vi ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.
2: Ja, det sa Mette Kaspersen hos statsforvalteren I Innlandet. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Marit Larsen kommer her, Under the Surface. It's

Under the Surface, Marit Larsen. Politiet stanset i går ettermiddag en bilist i krysset Søbakveien og Ileveien i Elverum. Føreren, en lokal mann i 30-årene, ble først mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Han avga også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førekort og for kjøring i påvirket tilstand, melder politiet. Det blir lokale nyheter, og de får det etter Britney Spears. Det her Hold It Against Me.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
2: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjentmann,

0: ILA 2026. Det 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet avdeling Elverum som står bak, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andreås, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp.
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: Et nytt drivstoffanlegg har åpnet på Braskereidfoss. Engens oljeservice står bak anlegget som ligger ved Våler Transport, like ved Riksvei 2. Mer enn 300 vogntog kjører daglig inn og ut av industriområdet, og det nye anlegget skal blant annet dekke behovet til tungtransporten. Åpningen første steg mot et større multifuel-senter, der planen på sikt å tilby blant annet biodiesel, biogass, hydrogen og lading for lastebiler, det skriver isolør.no.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Elverum sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 22 grader, melder Yr.no.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
9: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
10: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
11: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksa fra Nes. Og jenten I Brumunddalen dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre gutter enn akkurat.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der skal det være brummende
1: Patriot Paula, Gøy Tormåsen, så klart. God torsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Tina Turner. Det her Two People.

Sue People og Tina Turner. Så en titt I politiloggen. Politiet stanset I går ettermiddag en bilist I Elverum. Føreren, en lokal mann I 30-årene, ble mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Sånn var det også. Han avgav også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldt for begge forhold. En bil fikk motorproblemer på Riksvei 4 I Hunndalen I Gjøvik I går ettermiddag. Brannvesenet rykket først ut etter melding om røykeutvikling fra bilen. Ifølge politiet skyldtes røyken trolig motorproblemer og en oljelekkasje. Trafikken kunne passere stedet, mens bilberget ble sendt til stedet I går. En mann I 20-årene ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen. Everybody.

0: Elverums nye løpefest Glommamila nærmer seg jo startskuddet. Det på lørdag og har akkurat nå over 400 påmeldte. Og jeg står her ved startområdet med tre av fysioterapistudentene som står bak det nye løpet her i Elverum. Benedikte Andrå, Caroline Sandvold Paulsen og Marte Avsåker Valseth. Benedikte, hvis du vil starte, hadde dere trodd at responsen skulle bli så stor da dere planla det her?
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300 så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe i 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: Ja, for i dag, onsdag, så var det over 490 påmeldte, Martha.
2: Ja, 496 påmeldte, så det jo helt fantastisk. Ganske god spredning mellom barneløp 5 kilometer og 10 kilometer, så det blir veldig gøy.
0: Og dere jo som sagt 7 totalt fysioterapistudenter her i Elverum som står bak det her helt nye gateløpet. Fortell, hvordan starta egentlig ideen?
2: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen om at det hadde vært artig å ha et løp i Elverum, at det har vært lenge siden det har vært noe sist. Så da samlet vi en gjeng med folk som også tenkte at det var en veldig artig idé da. Og da ble vi da en gjeng som har gått langt med ideen egentlig da.
0: Ja, det må man jo kunne si. Hvordan har det vært å jobbe med det her da?
1: Det har vært veldig spennende. Det mye som skal på plass, mye mer enn man ser for seg. Vi har jo jobbet mot det her nå i et år, og det mye jobb, men det kjempegøy å se og klare å forme noe helt nytt som kanskje man kan gjøre neste år også.
0: Er det flere enn dere 7? Har dere med dere frivillige, eller hvordan er det?
2: Ja, vi har fått med oss en del frivillige som skal både være løypevakta og hjelpe oss med opp- og nedrigg og ja, i målområdet og sånt.
0: Og når det har blitt så stort som det løpet her har blitt da, med så mange deltakere, og hvordan får dere gjennomført både økonomisk men også rent praktisk?
2: Vi har jo et samarbeid med Innlandets bedriftsidrettskrets som hjelper oss med alt det praktiske med tanke på startnummer og måling av tid og sånne ting. Og så vi jo så heldige at vi har en hovedsponsor som Sparebank 1 Østlandet og Eiendomsmegler 1. Så vi veldig takknemlige for.
0: Og det fortsatt mulig å melde seg på da, Marte?
2: Ja, det absolutt muligheten til det. Helt fram til løpsdagen. Så det bare å melde seg på.
0: Og nå det jo ikke lenge igjen da, til lørdag. Det jo siste innspurt og ganske hektisk for dere nå, vil jeg tro. Kan dere si litt om forventningene? Hvordan tror dere dagen blir?
2: Altså, vi håper jo på mange folk og god stemning, at folk kommer med et smil og at det blir en ordentlig folkefest da. Og at alle trives og får en fin dag.
0: Og for de som har meldt seg på og kanskje lurer litt på startnummer og sånne type ting, da, det får man vel beskjed om, tenker jeg, men kan man hente ut startnummer snart?
1: Startnummer det kan hentes ut torsdag og fredag 20. og 21. august på Nye Sporten på Kremmertorg Gjerdrum. Hele åpningstiden, så det kan man gjøre der.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Trendre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp av statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Meyer, som privatarkivkoordinator I fylkeskommunen.
3: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brandvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken formelle feil I saksbehandlingen, det skriver NRK. Brandvesen understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brandsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brandvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Elverum sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 22 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Sam Fender I endelig morgen. God torsdag, 20. august. Bjørn Martin Brandet tidlig opp oss I dag for å følge deg fram mot 10 I frokostsendingen vår, nær sagt som vanlig. Gamle dokumenter finnes ikke lenger bare på papir. Mye av historien vår den også digital. Og nå kan bedrifter, organisasjoner og privatpersoner søke om støtte for å sikre digitale arkiver for fremtiden. Vi skal prate med privatarkivkoordinator I fylkeskommunen Frank Meyer om det I løpet av den kommende halve timen. Først underholdningsguiden og Heart, dette You're the Voice.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Det er litt.
8: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponnier nå, si.
9: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: De nærmeste dagene er det treklubbsturnering i Terningen Arena. Elverum skal møte Sevehof i kveld, og så er det Porto mot Sevehof i morgen og Elverum mot Porto på lørdag. På Hamar er det Obos-turneringa i fotball fra fredag til søndag. Elverum møter Ullkisa lørdag på Elverum stadion, første runde i cupen klokka 16. Arbeidsstar og Thor Karseth på Klevfoss i Løten på lørdag. Lørdag er det også Sørskogbygda dagen ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter gjennom dagen. Det er klart for konsert med Razorbats i Løten, Godshuset livescene lørdag kveld, og det er dansefest med Olivars-veteranene. Paviljongen Søre Osen også på lørdag. Det er også stangedager i Stangebyen med diverse aktiviteter fredag og lørdag.

0: Ja, kulturarv, kulturarven, spesielt her I Innlandet, altså den kan jo bestå av så ymse. Og du skal høre at Innlandet fylkeskommune, de for så vidt ganske fremoverlent, synes jeg da, I sin tenking rundt dette. Så nå så vil de gi tilskudd til digitalt privatarkiv. Og Frank Meyer, du privatarkivkoordinator I Innlandet fylkeskommune, og forklar for oss aller først, hva et digitalt skapt arkiv?
1: Det jo det materiale som digitalt født, altså arbeidet med på datamaskiner eller på annet elektronisk vis som vi ønsker å bevare. Så det kan være filer og mapper på en harddisk eller på en minnepinne, eller det kan være databaser. Det altså alt det som ikke analogt.
0: Men det mulig noen tenker, men hva forskjell på et digitalt skapt arkiv og et digitalisert arkiv da?
1: Det siste, det jo da ting som opprinnelig var analog, altså I papirsform, og som så har blitt digitalisert til et elektronisk format. Og det ikke det vi gir støtte til med denne ordningen her. Det altså det som digitalt født, og ikke analogt født, som vi ønsker å bevare.
0: Men hvorfor gjør dere dette?
1: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
0: Ja, fordi at før så hadde man jo, altså, man hadde jo brev skrevet av kjente forfattere, man hadde ting på papir som da ligger I arkivene våre, og det det dere frykter at den moderne versjonen av det, altså at det blir borte, det litt sånn?
1: Det akkurat det. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor du har en veldig kjent person som du arver etter, og så vet du at det en harddisk hvor alle manusene til alle brev og alle notater og alle bøker som vedkommende har skrevet ligger, og du vet ikke hva som på dette. Så står kanskje denne harddisken, denne gamle PC-en, et eller annet sted, den settes på et loft eller noe sånt, og da jo alt dette tapt. Så vi ønsker å være I forkant av at slikt skjer, og ønsker at slike ting bevares. Og da har vi denne ordningen hvor man kan søke om midler til at dette kommer I en såkalt bevaringsinstitusjon. Det kan være fylkesarkivet selv, det kan være det som heter Innlandsarkivet, en sammenslutning av store museer I Innlandet. Det kan være andre museer, eller det kan være Nasjonalarkivet Hamar, som en sånn bevaringsinstitusjon, hvor dette digitalt fødte materialet skal tas vare på og formidles I all evighet.
0: Og dette, altså denne muligheten for å søke om tilskudd, det gjelder både bedrifter og organisasjoner, men også privatpersoner kan søke om dette.
1: Det stemmer, ja. Det veldig enkelt å finne denne ordningen. Man kan bare søke på Innlandet fylkeskommune og så tilskudd privatarkiver, og så kommer man direkte til den siden hvor utlysningen står.
0: Og jeg vet at det to søknadsfrister. Det en på våren, men så det også en nå på høsten, og når den?
1: 15. september. Dette digitalt skapte privatarkiv, det skal ha en tilknytning til Innlandet.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

When You're Looking Like That fra Westlife. Innlandet spiller en avgjørende rolle I arbeidet med å redde Oslofjorden, det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen etter et folkemøte på Hamar I går. 44 av 46 kommuner I innlandet ligger I nedbørsfeltet til Oslofjorden. Avrenning fra blant annet landbrøk og avløp fører næringsstoffer gjennom vassdragene og videre til fjorden. Regjeringens forslag til ny Oslofjordplan nå på høring med frist 15. september, det skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Stix Season.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
2: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
3: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
2: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
1: Reporter Mari Nyberge. På lørdag så det klart for det helt nye gateløpet I Elverum, Glommamila 2026.

0: Vi står bak anlegget som ligger ved Våler Transport, like ved Riksvei 2. Mer enn 300 vogntog kjører daglig inn og ut av industriområdet, og det nye anlegget skal blant annet dekke behovet til tungtransporten. Åpningen første steg mot et større multifuel-senter, der planen på sikt å tilby blant annet biodiesel, biogass, hydrogen og lading for lastebiler, det skriver i Solør.no.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Elverum sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 22 grader, melder Yr.no.
2: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Elverum bil, det Nordli Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum
4: Bil. Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
5: smarthus.
7: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Kiss!
1: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
2: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
3: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøvere sine.
2: Elverum håndball kan se tilbake på en imponerende helg under Haslum Cup. I følge klubben selv stilte de med tre lag, G13, G18 og junior, og alle lagene spilte seg helt I finalen. Resultatet ble gull både til G13 og G18, mens juniorlaget tok sølv etter en sterk turnering. 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet står bak den nye Glommamila I Elverum, og interessen har overgått alle forventninger. Bare 7 dager før start 496 personer påmeldt, mens studentene opprinnelig hadde håpet på mellom 200 og 300 deltaker. Lørdag arrangeres løpet for første gang med 5 og 10 kilometer og et eget barneløp. Studentene har jobbet med arrangementet rundt et år og håper på god stemning og en skikkelig folkefest I Elverum. Svein Eikeland, kjent som speakerstemmen fra Engerdal, låner stemmen sin til Trysil FK når laget møter eliteserielaget HamKam I cupen på søndag. Det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Overgangen gjelder kun denne ene kampen, og Eikeland understreker at han ikke forlater Engerdal permanent. Eikeland selv tok initiativ til å være speaker da møtte Trysil FKs nestleder under Engerdalsdagene. Klubben tok imot forslaget med åpne armer og omtaler ham som en speaker på eliteserienivå. Kampen spilles søndag klokka 15.00.

0: Og denne uka her så jo da skiorienteringslandslaget på samling på Budor, og så skjønner jeg at dere lørdag også skal delta på Budor løpefest. Evine Vestli Andersen, du jo ikke bare på landslaget, men du også lærer denne uka her, så har du tatt imot åttende klassinger på Løten ungdomsskole. Det hektiske dager for deg.
1: Ja, det både samling, trening og jobb, så jeg har mer enn nok å gjøre denne uka her.
0: Jeg skjønner at det første gang dere har landslagssamling på Budor. Hvordan det å ha det på hjemmebane?
1: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
0: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
1: Ja, altså jeg veldig glad å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange. Og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
0: Hvor mange dere egentlig på skiorienteringslandslaget, eller alle med forresten til Budor?
1: De fleste med, men vi egentlig 16, tror jeg, på landslaget. Og så det noen som hospitanter, og så det noen som ikke kan komme nå, men da det noen andre som får være med. Så vi rundt 15 på samling som regel, så det veldig bra.
0: Og du den eneste fra distriktet her, men jeg skjønner at det noen fra Lillehammer, hvis vi skal se litt på fylket vårt.
1: Ja, det noen fra Lillehammer, og så det noen flere som bor i Lillehammer, og så det jo sånn Oslo og Trondheim og ja.
0: Og alle som med til Budor skal delta på Budor løpefest til helgen, eller stiller dere sterke?
1: Ja, de aller fleste skal løpe, så det vel 4 av jentene som skal løpe, og 8 av gutta. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverne sine.
0: Du skal løpe selv også?
1: Ja, jeg skal løpe selv. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til, og det gjør ikke de da, så det blir jo spennende å se.
0: Hvilke forventninger har du til lørdag da? Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best.
0: For de som ikke kjenner skiorienteringssporten så godt, kan ikke du fortelle litt, holdt jeg på å si, hva kreves det for å være blant de beste? Og hvor vanskelig det egentlig å gå fort på ski samtidig som man skal orientere seg?
1: Ja, du må jo ha kontroll på hvor du og gå fot på ski. Og så det jo skuterspor, veldig mye av det. Og det sånn 1 meter i bredden. Så da staker du, eller så går du ettbeinskjøyting. Og så har du kontroll på kartet samtidig. Så det hjelper ikke å bare være skiløper, for da får du ikke med deg hvor du skal gå. Og det hjelper ikke å bare være oløper, for du må kunne gå på ski, for det jo veldig mye bakker og svinger, og det veldig mye uforutsett da, i løypa, ja. Som man ikke ser, og trær og alt mulig rart egentlig. Så du må ha god kontroll, og du må være leken på ski.
0: Kan du si litt om hva dere trener mot nå, kanskje litt om mål for kommende sesong?
1: Ja, nå trener vi jo til VM på hjemmebane på Lillehammer. Det i starten av februar, og da det jo mål om å få mest mulig medaljer til Norge. Da. Og så har vi en verdenscup. Runde, eller 2 verdenscuprunder i Sverige i mars. Og så de som unge og lovende som studerer, de skal også til Kina en tur da, for å gå sånn vinteruniversiade.
0: Ja,
1: sånn student-OL.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: I dag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, men ikke alle opplever at de har det. Hva gjør man som forelder dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet er å få hjelp av statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det er viktig at foreldre har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, det sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: Innlandet fylkeskommune åpner nå for søknader om tilskudd til bevaring av digitalt skapte privatarkiver. Søknadsfristen er satt til 15. september. Ordningen gjelder både bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ordningen har som mål å sikre at viktig samfunnsdokumentasjon ikke går tapt. Det forteller Frank Maier, som er privatarkivkoordinator i fylkeskommunen.
3: Det er stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale er jo svært flyktig.
1: Lesja og Dovre brannvesen trekker det varslet bruksforbudet mot DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell. Årsaken er formelle feil i saksbehandlingen, det skriver NRK. Brannvesenet understreker samtidig at kravene til dokumentasjon av brannsikkerheten fortsatt gjelder. I dag skal partene møtes for å avklare saken. Etter møtet vil brannvesenet komme med et nytt vedtak og et nytt varsel om mulige sanksjoner.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra i ettermiddag så får Elverum sørlig bris, og det er uttrykt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 22 grader, melder yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen, litt over 8. God torsdag. Hva gjør du som forelder hvis barnet ditt blir mobba eller ikke føler seg trygg på skolen? Statsforvalteren kan hjelpe, men før du tar kontakt så det noen viktige steg som du må ta. Vi skal prate med seniorrådgiver og statsforvalteren I innlandet Mette Kaspersen om det I løpet av den kommende halve timen. Før det Maria Carey og Whitney Houston.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Det litt...
2: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
1: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
9: De nærmeste dagene det treklubbsturnering I Terningen Arena. Elverum skal møte Sevehof I kveld, og så det Porto mot Sevehof I morgen, og Elverum mot Porto på lørdag. På Hamar det Obos-turneringa I fotball fra fredag til søndag. Elverum møter Ullkisa lørdag på Elverum stadion, første runde I køppen klokka 16. Arbeidsstar og Thor Karseth på Klevfoss I Løten på lørdag. Lørdag det også Sørskogbygda dagen ved samfunnshuset med diverse aktiviteter gjennom dagen. Det klart for konsert med Razorbats I Løten, Godshus og livescene lørdag kveld. Og det dansefest med Olivars-veteranene. Paviljongen Søre Osen også på lørdag. Det også stangedager I Stangebyen med diverse aktiviteter fredag og lørdag.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting. Og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke krenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen. Og gjerne så fort som mulig. Med kontaktlærer eller med rektor. Fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljøet knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at de ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljøet for alle barna på skolen.
2: Ja, det sa Mette Kaspersen hos statsforvalteren I Innlandet. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Så til Bertine Zetlitz, det her Twisted Little Star. I took

Twisted Little Star, Bertine Zetlitz. En mann I 20-årene ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet så var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen. Du får lokale nyheter etter Madcon og Amera. Det her Freaky Like Me.

0: me.
1: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.
2: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
3: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
4: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
3: Ja, altså jeg veldig glad å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, så det veldig bra.
2: Reporter Mari Nyberg. På lørdag det klart for det helt nye gateløpet I Elverum, Glommamila 2026. Det 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet avdeling Elverum som står bak, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andreås, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp.
5: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
2: Et nytt drivstoffanlegg har åpnet på Braskereidfoss. Engens oljeservice står bak anlegget som ligger ved Våler Transport, like ved Riksvei 2. Mer enn 300 vogntog kjører daglig inn og ut av industriområdet, og det nye anlegget skal blant annet dekke behovet til tungtransporten. Åpningen første steg mot et større multifuel-senter, der planen på sikt å tilby blant annet biodiesel, biogass, hydrogen og lading for lastebiler, det skriver I Solør.no.
6: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Dagen starter med skiften.

0: Inntrygghet.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Is this love? Alison Moye. Så en titt I politiloggen. Politiet stanset I går ettermiddag en bilist I Elverum. Føreren, en lokal mann I 30-årene, ble mistenkt for å kjøre uten gyldig førekort. Sånn var det også. Han avgav også positiv spyttprøve og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Mannen anmeldt for begge forhold. En bil fikk motorproblemer på Riksvei 4 I Hunndalen I Gjøvik I går ettermiddag. Brannvesenet rykket først ut etter melding om røykutvikling fra bilen. Ifølge politiet skyldtes røyken trolig motorproblemer og en oljelekkasje. Trafikken kunne passere stedet, mens bilberget ble sendt til stedet I går. En mann I 20-årene ble kjørt sykehus etter en eksplosjon I en bensintank I Øyer I går ettermiddag. Ifølge politiet var tanken tom for drivstoff og skulle rengjøres da gass I tanken ble antent under arbeidet. Mannen var ved bevissthet etter hendelsen. Politiet har opprettet sak for å undersøke årsaken til eksplosjonen.

0: Elverums nye løpefest Glommamila nærmer seg jo startskuddet. Det på lørdag og har akkurat nå over 400 påmeldte. Og jeg står her ved startområdet med tre av fysioterapistudentene som står bak det nye løpet her i Elverum. Benedikte Andrå, Caroline Sandvold Paulsen og Marte Avsåker Valseth. Benedikte, hvis du vil starte, hadde dere trodd at responsen skulle bli så stor da dere planla det her?
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300 så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe i 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: Ja, for i dag, onsdag, så var det over 490 påmeldte, Martha.
2: Ja, 496 påmeldte, så det jo helt fantastisk. Ganske god spredning mellom barneløp 5 kilometer og 10 kilometer, så det blir veldig gøy.
0: Og dere jo som sagt 7 totalt fysioterapistudenter her i Elverum som står bak det her helt nye gateløpet. Fortell, hvordan startet egentlig ideen?
2: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen om at det hadde vært artig å ha et løp i Elverum, at det har vært lenge siden det har vært noe sist. Så da samlet vi en gjeng med folk som også tenkte at det var en veldig artig idé da. Og da ble vi da en gjeng som har gått langt med ideen egentlig da.
0: Ja, det må man jo kunne si. Hvordan har det vært å jobbe med det her da?
1: Det har vært veldig spennende. Det mye som skal på plass, mye mer enn man ser for seg. Vi har jo jobbet mot det her nå i et år, og det mye jobb, men det kjempegøy å se og klare å forme noe helt nytt som kanskje man kan gjøre neste år også.
0: Er det flere enn dere 7? Har dere med dere frivillige, eller hvordan er det?
2: Ja, vi har fått med oss en del frivillige som skal både være løypevakta og hjelpe oss med opp- og nedrigg og ja, i målområdet og sånt.
0: Og når det har blitt så stort som det løpet her har blitt da, med så mange deltakere, og hvordan får dere gjennomført både økonomisk men også rent praktisk?
2: Vi har jo et samarbeid med Innlandets bedriftsidrettskrets som hjelper oss med alt det praktiske med tanke på startnummer og måling av tid og sånne ting. Og så er vi jo så heldige at vi har en hovedsponsor som er Sparebank 1 Østlandet og Eiendomsmegler 1. Så er vi veldig takknemlige for.
0: Og er det fortsatt mulig å melde seg på da, Marte?
2: Ja, det er absolutt muligheten til det. Helt frem til løpsdagen. Så det er bare å melde seg på.
0: Og nå er det jo ikke lenge igjen da til lørdag. Det jo siste innspurt og ganske hektisk for dere nå, vil jeg tro. Kan dere si litt om forventningene? Hvordan tror dere dagen blir?
2: Altså, vi håper jo på mange folk og god stemning, at folk kommer med et smil og at det blir en ordentlig folkefest da. Og at alle trives og får en fin dag.
0: Og for de som har meldt seg på og kanskje lurer litt på startnummer og sånne type ting, da, det får man vel beskjed om, tenker jeg, men kan man hente ut startnummer snart?
1: Startnummer det kan hentes ut torsdag og fredag 20. og 21. august på Nye Sporten på Kremmertorg Gjerdrum. Hele åpningstiden, så det kan man gjøre der.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham I en varslingssak. Det skrev han I et innlegg på Facebook I går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen I påstandene og at han ønsker å bli værende I partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK I Thessaloniki I kampen om plass I Conference-ligaen I dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også I kampen om plass I Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, nå støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljøet her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppstod, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra I ettermiddag så får Elverum sørlig bris, og det uttrykt for enkelte regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 22 grader, melder Yr.no.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. God torsdag, en times tid igjen av endelig morgen, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Gamle dokumenter finnes ikke lenger bare på papir, men også mye av historien vår har blitt digital, og nå kan bedrifter, organisasjoner og privatpersoner søke støtte for å sikre digitale arkiver for fremtiden. Vi skal prate med privatarkivkoordinator I Innlandet Fylkeskommune, Frank Meyer, om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Eternal, dette Angel of Mine.

0: Ja, kulturarv, kulturarven spesielt her I Innlandet, altså den kan jo bestå av så ymse. Og du skal høre at Innlandet fylkeskommune, de for så vidt ganske fremoverlent, synes jeg da, I sin tenking rundt dette. Så nå så vil de gi tilskudd til digitalt privatarkiv. Og Frank Meyer, du privatarkivkoordinator I Innlandet fylkeskommune, og forklar for oss aller først, hva et digitalt skapt arkiv?
1: Det jo det materiale som digitalt født, altså arbeidet med på datamaskiner eller på annet elektronisk vis som vi ønsker å bevare. Så det kan være filer og mapper på en harddisk eller på en minnepinne, eller det kan være databaser. Det altså alt det som ikke analogt.
0: Men det mulig noen tenker, men hva forskjell på et digitalt skapt arkiv og et digitalisert arkiv da?
1: Det siste, det jo da ting som opprinnelig var analog, altså I papirsform, og som så har blitt digitalisert til et elektronisk format. Og det ikke det vi gir støtte til med denne ordningen her. Det altså det som digitalt født. Og ikke analogt født, som vi ønsker å bevare.
0: Men hvorfor gjør dere dette?
1: Det stor fare for at veldig mye av denne viktige samfunnsdokumentasjonen går tapt, fordi det digitale jo svært flyktig.
0: Ja, fordi at før så hadde man jo, altså, man hadde jo brev skrevet av kjente forfattere, man hadde ting på papir som da ligger I arkivene våre, og det det dere frykter at den moderne versjonen av det, altså at det blir borte, det litt sånn?
1: Det akkurat det. Jeg kan tenke meg situasjoner hvor du har en veldig kjent person som du arver etter, og så vet du at det en harddisk hvor alle manusene til alle brev og alle notater og alle bøker som vedkommende har skrevet ligger, og du vet ikke hva som på dette. Og så står kanskje denne harddisken, denne gamle PC-en, et eller annet sted, den settes på et loft eller noe sånt, og da jo alt dette tapt. Så vi ønsker å være I forkant av at slikt skjer, og ønsker at slike ting bevares. Og da har vi denne ordningen hvor man kan søke om midler til at dette kommer I en såkalt bevaringsinstitusjon. Det kan være fylkesarkivet selv, det kan være det som heter Innlandsarkivet, en sammenslutning av store museer I Innlandet. Det kan være andre museer, eller det kan være Nasjonalarkivet Hamar, som en sånn bevaringsinstitusjon, hvor dette digitalt fødte materialet skal tas vare på og formidles I all evighet.
0: Og dette, altså denne muligheten for å søke om tilskudd, det gjelder både bedrifter og organisasjoner, men også privatpersoner kan søke om dette.
1: Det stemmer, ja. Det veldig enkelt å finne denne ordningen. Man kan bare søke på Innlandet fylkeskommune og så tilskudd privatarkiver, og så kommer man direkte til den siden hvor utlysningen står.
0: Og jeg vet at det to søknadsfrister. Det en på våren, men så det også en nå på høsten, og når den?
1: 15. september. Dette digitalt skapte privatarkiv, det skal ha en tilknytning til Innlandet.
2: Ja, det sa Frank Meyer, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Tattoo. Dette Friend or Foe.

Friend or Foe, Tattoo, god torsdag. De frivillige redningsmannskapene I Breheimen og Jotunheimen har hatt en uvanlig hektisk sommer med rekordmange redningsaksjoner så langt I år. Bjørn Eschevold Vinge I Luster Røde Kors Hjelpekorps sier til NRK at de mange og krevende aksjonene har tæret på mannskapene. En av de frivillige fikk nylig problemer med ankeren etter å ha deltatt på samtlige aksjoner de siste to ukene, det skriver NRK. Du får lokale nyheter, de kommer etter Bruno Mars. Her

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har en hektisk uke, der hun både har tatt imot nye åttendeklassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og pendler opp til Budor for treninger og samling. Lørdag skal landslaget også delta på Budor løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
2: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist frem alle de stedene jeg liker best. Da.
3: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
2: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stia der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
1: Reporter Mari Nyberge. På lørdag så det klart for det helt nye gateløpet I Elverum, Glommamila 2026. Det 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet avdeling Elverum som står bak, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andreås, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp.
4: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
1: Et nytt drivstoffanlegg har åpnet på Braskereidfoss. Engens oljeservice står bak anlegget som ligger ved Våler Transport, like ved Riksvei 2. Mer enn 300 vogntog kjører daglig inn og ut av industriområdet, og det nye anlegget skal blant annet dekke behovet til tungtransporten. Åpningen første steg mot et større multifuel-senter, der planen på sikt å tilby blant annet biodiesel, biogass, hydrogen og lading for lastebiler, det skriver I Solør.no.
5: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Dagen starter med skiftende bris, lokal morgentåke og pent vær. Fra ettermiddag så får Elverum sørlig bris, og det uttrykt for enkelt regnbyger, også lokalt med torden. Temperaturer opp mot 22 grader, melder Yr.no.
6: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
14: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
2: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
1: Elverum håndball kan se tilbake på en imponerende helg under Haslum Cup. I følge klubben selv stilte de med tre lag, G13, G18 og junior, og alle lagene spilte seg helt I finalen. Resultatet ble gull både til G13 og G18, mens juniorlaget tok sølv etter en sterk turnering. 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet står bak den nye Glommamila I Elverum, og interessen har overgått alle forventninger. Bare 7 dager før start 496 personer påmeldt, mens studentene opprinnelig hadde håpet på mellom 200 og 300 deltaker. Lørdag arrangeres løpet for første gang med 5 og 10 kilometer og et eget barneløp. Studentene har jobbet med arrangementet rundt et år og håper på god stemning og en skikkelig folkefest I Elverum. Svein Eikeland, kjent som speakerstemmen fra Engerdal, låner stemmen sin til Trysil FK når laget møter eliteserielaget HamKam I cupen på søndag. Det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Overgangen gjelder kun denne ene kampen, og Eikeland understreker at han ikke forlater Engerdal permanent. Eikeland selv tok initiativ til å være speaker da han møtte Trysil FKs nestleder under Engerdalsdagene. Klubben tok imot forslaget med åpne armer og omtaler ham som en speaker på eliteserienivå. Kampen spilles søndag klokka 15.00.

0: at denne uka her så jo da skiorienteringslandslaget på samling på Budor, og så skjønner jeg at dere lørdag også skal delta på Budor løpefest. Evine Vestli Andersen, du jo ikke bare på landslaget, men du også lærer denne uka her, så har du tatt imot åttende klassinger på Løten ungdomsskole. Det hektiske dager for deg.
1: Ja, det både samling, trening og jobb, så jeg har mer enn nok å gjøre denne uka her.
0: Jeg skjønner at det første gang dere har landslagssamling på Budor. Hvordan det å ha det på hjemmebane?
1: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
0: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
1: Ja, altså jeg veldig glad i å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange. Og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
0: Hvor mange dere egentlig på skiorienteringslandslaget, eller alle med forresten til Budor?
1: De fleste med, men vi egentlig 16, tror jeg, på landslaget. Og så det noen som hospitanter, og så det noen som ikke kan komme nå, men da det noen andre som får være med, så vi rundt 15 på samling som regel, så det veldig bra.
0: Og du den eneste fra distriktet her, men jeg skjønner at det også noen fra Lillehammer, hvis vi skal se litt på fylket vårt.
1: Ja, det noen fra Lillehammer, og så det noen flere som bor i Lillehammer, og så det jo sånn Oslo og Trondheim og ja.
0: Og alle som med til Budor skal delta på Budor-løpefest til helgen, eller stiller dere sterke?
1: Ja, de aller fleste skal løpe, så det vel 4 av jentene som skal løpe, og 8 av gutta. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
0: Du skal løpe selv også?
1: Ja, jeg skal løpe selv. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til, og det gjør ikke de da, så det blir jo spennende å se.
0: Hvilke forventninger har du til lørdag da? Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best.
0: For de som ikke kjenner skiorienteringssporten så godt, kan ikke du fortelle litt, holdt jeg på å si, hva kreves det for å være blant de beste? Og hvor vanskelig det egentlig å gå fort på ski samtidig som man skal orientere seg?
1: Ja, du må jo ha kontroll på hvor du og gå fot på ski. Og så det jo skuterspor, veldig mye av det. Og det sånn 1 meter i bredden. Så da staker du, eller så går du ettbeinskjøyting. Og så har du kontroll på kartet samtidig. Så det hjelper ikke å bare være skiløper, for da får du ikke med deg hvor du skal gå. Og det hjelper ikke å bare være oløper, for du må kunne gå på ski, for det jo veldig mye bakker og svinger og det veldig mye uforutsett da, i løypa, ja. Som man ikke ser, og trær og alt mulig rart egentlig. Så du må ha god kontroll, og du må være leken på ski.
0: Kan du si litt om hva dere trener mot nå, kanskje litt om mål for kommende sesong?
1: Ja, nå trener vi jo til VM på hjemmebane på Lillehammer. Det i starten av februar, og da det jo mål om å få mest mulig medaljer til Norge. Da. Og så har vi en verdenscup, runde, eller 2 verdenscuprunder i Sverige i mars, og så de som unge og lovende som studerer, de skal også til Kina en tur da, for å gå sånn vinteruniversiade,
0: ja,
1: sånn student-OL.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Alltid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Elverum bil, det Ole Gustav.
5: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
4: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
5: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
4: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
5: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum
6: bil. Det litt...
7: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
8: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Ja, så var klokka 10. Det betyr at endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen etter nyhetene. Klokka altså 10.
1: Endelig morgen ble presentert av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

0: Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogen i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, det sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk i Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, og støtter Ringsaker kommuneetableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken er planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA i dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet er å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det er viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som er tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor har forklart seg sprikende i retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene er tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Jason Derulo og Take You Dancing torsdag formiddag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald, har nok en gang platebunken full av masse flott musikk de neste timene. Synnevo, Sam Smith, One Republic og DeLillos skal forhåpentligvis gjøre arbeidsdagen litt mer behagelig og litt kortere. Og her Ricky Martin og Mea med Private Emotion. God onsdag. Torsdag har det blitt I dag.

0: august kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Heldig ifra Synne Vo den torsdags formiddagen. Klokka har bikka kvart over ti. One Republic Stop and Stare klar om ikke så lenge. Vi skal snakke litt om årets deltagere I Skal vi danse. De blir kjent denne uka, og det flere kjente fjes som skal ut og svinge seg på parketten I løpet av denne høsten. Sam Smith først, I'm not the only one.

Denne uka så ble det kjent hvem som årets deltagere I Skal vi danse? For 13 kjendiser skal ut på parketten når TV2-programmet tilbake I september. Og blant navnene I år så finner vi Kim Vigård, Victoria Nadine, Henriette Lien, Sandra Lyng og Sebastian Solberg. Også tidligere ishockeyspiller Alexander Bonaksen og skuespiller og serieskaper Espen P.A. Lervåg med I årets sesong. Fjorårets jubileumssesong ble den mest sette på over 10 år, og TV2 håper naturligvis på ny seersuksess. Det fortsatt Helene Olafsen og Anders Hoff som skal være programledere. Og programmet det har premiere lørdag 26. september.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.

Strå sole synger staut denne torsdags formiddagen. Klokka har passert 10:30. Bosson, I Believe, etter noen toner nå ifra Olivia Dean som minner meg så om 70-tallet. Og det så fint. Her So Easy to Fall in Love.

Elverum kino i dag har det siste sjanse til å se barnefilmen Minions og Monster i storstua 16.30. Action-eventyr The Odyssey går i verslestua 17.30. Og så kan du se science fiction-thrilleren The End of Oak Street med Anne Hathaway og Evan McGregor i storstua for siste gang i dag klokka 18.30. Spider-Man Brand New Day går i storstua 20.45. Og The Invite-komedie med Penelope Cruz og Seth Rogen i verslestua 21.15 i kveld. I morgen er det blant annet premiere på en ny film i serien om skolen med de magiske dyrene på Elverum Kino.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Torsdag formiddag med Maria Montell, And So The Story Goes, hørte du på din lokale radio her I Innlandet. Nå får du snart nyheter. Klokka 11 om litt etter Michael Jackson. Her Beat It.

0: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. En av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene om å bygge en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for 3 år siden, nå støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren. Og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppstod, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

The Door ifra Terry Swims I en helt ny time denne torsdags formiddagen på din lokale radio her I innlandet. Sienna Spiro, hun synger Great Expectation og Wigwam In My Dreams etter Henning Kvitnes. Her evig eies. God torsdag.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja,
13: det...
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Great Expectation ifra Sienna Spiro. Du hørte henne på din lokale radio her I Innlandet. I 2005 så var det noen som vant Melodi Grand Prix som ble store stjerner for mange, og også veldig mange barn som var veldig fan av Wigwam. Jobbet på en konsert hvor de spilte en gang, og det måtte holde seg en ekstra konsert bare for barna. Så store var de. Her In My Dreams.

Færre sauer blir tatt av rovvilt her til lands. Så langt I år så har Statens naturoppsyn dokumentert 489 rovviltskader på sau, og det det laveste tallet siden registreringene startet for litt over 20 år siden. Totalt var det meldt inn 1200 sau som var skadet eller døde, og der rovdyr var hovedårsaken. Men I 489 av tilfellene så kunne det altså slås fast at rovviltet sto bak. Det særlig færre skader fra bjørn og gaupe, og for gaupe så tallene faktisk de laveste som noensinne registrert på denne tiden av året. Samtidig har det vært en økning I skader fra jerv, kongeørn og ulv sammenlignet med I fjor. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at utviklingen viser at rovdyrpolitikken den fungerer.

0: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: med deg.
1: Gi det litt tid fra Martin Løbar her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har passert 11:30, det torsdag formiddag, og lokale sportsnyheter kommer etter Ruben og Miriam Bryant.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
2: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
1: Elverum håndball kan se tilbake på en imponerende helg under Haslum Cup. I følge klubben selv stilte de med tre lag, G13, G18 og junior, og alle lagene spilte seg helt I finalen. Resultatet ble gull både til G13 og G18, mens juniorlaget tok sølv etter en sterk tur.

Turnering. 7 fysioterapistudenter ved Universitetet i Innlandet står bak den nye Glommamila i Elverum, og interessen har overgått alle forventninger. Bare 7 dager før start er 496 personer påmeldt, mens studentene opprinnelig hadde håpet på mellom 200 og 300 deltaker. Lørdag arrangeres løpet for første gang med 5 og 10 kilometer og et eget barneløp. Studentene har jobbet med arrangementet rundt et år og håper på god stemning og en skikkelig folkefest i Elverum. Svein Eikeland, kjent som speakerstemmen fra Engerdal, låner stemmen sin til Trysil FK når laget møter eliteserielaget HamKam i cupen på søndag. Det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Overgangen gjelder kun denne ene kampen, og Eikeland understreker at han ikke forlater Engerdal permanent. Eikeland selv tok initiativ til å være speaker da han møtte Trysil FKs nestleder under Engerdalsdagene. Klubben tok imot forslaget med åpne armer og omtaler ham som en speaker på eliteserienivå. Kampen spilles søndag klokka 15.

Genie in a Bottle, det Christina Aguilera på din lokalradio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår. Lokalradioene, den kan du søke opp I App Store eller I Google

opprinnelig Ferry Cross the Mersey, Gary Packett and Union Gap var jo det I sin tid. Fantastisk cover her da fra Vaselin Nabil og Pøgers Ferje over Mjøsa, oversatt og skrevet selvfølgelig av Eldar Vågan. Klokka den 12 om ikke lenge, det betyr at det nyheter på vei, Riks- og fylkesnyheter etter Anastasia, You'll Never Be Alone.

0: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Biltema gjenopptar forhandlingene og bygger en ny stor butikk I Ringsaker. Planene stoppet opp for tre år siden, og støtter Ringsaker kommune etableringen og jobber med å forlenge fristen. Butikken planlagt med byggestart neste år, og den skal være hele 8000 kvadratmeter stor, skriver HA I dag. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: De to jentene på 16 og 17 år som tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor har forklart seg sprikende I retten de siste dagene. Til tross for det mener politiet at de har et klart bilde av hvordan brannen oppsto, og også av hvem av de tiltalte som brukte lighteren, det skriver avisa Østlendingen. Jentene tiltalt for å ha tent på eller medvirket til brannen som førte til skader for nesten 50 millioner kroner på Løten ungdomsskole, skriver avisa.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Talk to me fra Ulrikke. Du hørte henne denne torsdags ettermiddagen på din lokale radio her i Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og har platebaggen full av flotte låter. Calvin Harris og Ella Langley, Sivert Høyem og Sandra den neste halvtimen. Og så Morten Abel da. Her Trendsetter.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Nydelig fin låt fra Ella Langley. Tusen Texas hørte du på din lokale radio her I innlandet. God torsdag. Sivert Høyem. Into the Sea etter Calvin Harris og Ellie Goulding. Outside.

Denne uka så ble det kjent hvem som årets deltagere I Skal vi danse? For 13 kjendiser skal ut på parketten når TV2-programmet tilbake I september. Og blant navnene I år så finner vi Kim Vigård, Victoria Nadine, Henriette Lien, Sandra Lyng og Sebastian Solberg. Også tidligere ishockeyspiller Alexander Bonaksen og skuespiller og serieskaper Espen P.A. Lervåg med I årets sesong. Fjorårets jubileumssesong ble den mest sette på over 10 år, og TV2 håper naturligvis på ny seersuksess. Det fortsatt Helene Olafsen og Anders Hoff som skal være programledere. Og programmet det har premiere lørdag 26. september.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt.

0: Salg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

Elverum kino i dag det siste sjans til å se barnefilmen Minions og Monster i Storstua 16.30. Action-eventyr The Odyssey går i Veslestua 17.30. Og så kan du se science fiction-thrilleren The End of Oak Street med Anne Hathaway og Evan McGregor i Storstua for siste gang i dag klokka 18.30. Spider-Man Brand New Day går i Storstua 20.45. Og The In-White-komedie med Penelope Cruz og Seth Rogen i Veslestua 21.15 i kveld. I morgen det blant annet premiere på en ny film i serien om skolen med de magiske dyrene på Elverum Kino.

Maria Sten og Seira Temeg, denne torsdags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede her hos meg. Sirkus Eliassen fikk du også for litt siden. Før du går, og Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askild Holm, de nye gitarkammeratene, The Voice of Summer, etter Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Elverum bil, det Ole Gustav.
7: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
6: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
7: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
6: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
7: Med bikkja, mener du?
8: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum.

today. Where the Wild Roses Grow, Kylie Minogue og Nick Cave sammen med The Bad Seeds på din lokale radio. Nå klokka snart ett. Nyheter får du etter Bad Boys. Her Inner Circle. God torsdag.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øynevitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass I Elverum I mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar I gang festivalen, som allerede har booket inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 I Elverum deltok flere politipatruljer I dag I et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner I Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige I området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. I en av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder I Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren I innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver I avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn I et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren I innlandet, det skriver NRK I dag.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Nice to meet you. Det Miles Smith torsdag ettermiddag. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyheter, og Riks- og fylkesnyheter får du gjennom en liten time. Zimmermann riper I lakken etter Celine Dion.

0: lære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Smør på selvsjevik, det er den fra deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Det er litt...
9: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
8: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
10: Mer til overs!
11: Yes, endelig fredag! Da er det tid for...
12: Sofakos!
11: Nei!
12: TV-kos?
11: Nei.
12: Vennekos?
11: Nei, enda bedre. Det er tid

Striper i lakken ifra Zimmermann denne torsdags ettermiddagen. Nelly Furtado, All Good Things etter Slow Me Down. Her Skinny Days.

Færre sauer blir tatt av rovvilt her til lands. Så langt I år så har Statens naturoppsyn dokumentert 489 rovviltskader på sau, og det det laveste tallet siden registreringene startet for litt over 20 år siden. Totalt var det meldt inn 1200 sau som var skadet eller døde, og der rovdyr var hovedårsaken. Men I 489 av tilfellene så kunne det altså slås fast at rovviltet sto bak. Det særlig færre skader fra bjørn og gaupe, og for gaupe så tallene faktisk de laveste som noensinne registrert på denne tiden av året. Samtidig har det vært en økning I skader fra jerv, kongeørn og ulv sammenlignet med I fjor. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener at utviklingen viser at rovdyrpolitikken den fungerer.

Ferrari og Stig Brenner, vi kan ikke være venner, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Om ikke lenge så det tid for lokale sportsnyheter. Etter neste stasjon, Emily Hollow.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Denne uka har skiorienteringslandslaget samling på Budor for første gang. Tidligere har de hatt samlinger I Oslo, på Hadeland og I Sverige, men landslagsløper Evine Vestli Andersen fra Løten veldig glad for å ha landslagskammeratene på hjemmebane denne uka. Lørdag skal de delta på Budor løpefest, det ser hun fram imot.
2: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seig løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå I hele sommer. Så det blir veldig spennende å se hvem som best. Så jeg har jo løpt den løypa før da, I motsetning til de andre, så jeg vet jo I hvert fall hva jeg går til. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøvere sine.
1: Elverum håndball kan se tilbake på en imponerende helg under Haslum Cup. I følge klubben selv stilte de med tre lag, G13, G18 og junior, og alle lagene spilte seg helt I finalen. Resultatet ble gull både til G13 og G18, mens juniorlaget tok sølv etter en sterk turnering. 7 fysioterapistudenter ved Universitetet I Innlandet står bak den nye Glommamila I Elverum, og interessen har overgått alle forventninger. Bare 7 dager før start 496 personer påmeldt, mens studentene opprinnelig hadde håpet på mellom 200 og 300 deltaker. Lørdag arrangeres løpet for første gang med 5 og 10 kilometer og et eget barneløp. Studentene har jobbet med arrangementet rundt et år og håper på god stemning og en skikkelig folkefest I Elverum. Svein Eikeland, kjent som speakerstemmen fra Engerdal, låner stemmen sin til Trysil FK når laget møter eliteserielaget HamKam I cupen på søndag. Det melder lokalavisa Trysil Engerdal. Overgangen gjelder kun denne ene kampen, og Eikeland understreker at han ikke forlater Engerdal permanent. Eikeland selv tok initiativ til å være speaker da han møtte Trysil FKs nestleder under Engerdalsdagene. Klubben tok imot forslaget med åpne armer og omtaler ham som en speaker på eliteserienivå. Kampen spilles søndag klokka 15.00.

Megan Riley og Every Time We Touch. Torsdag ettermiddag, det snart tid for ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald. Sier takk for I dag, ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Vi høres igjen I morgen hvis du vil. Nå det Toto, frem til ferske nyheter, og så det Thomas og Gjøran etterpå. Her Rosanna. Ha det godt.

0: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye Nav-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser Nav. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser Nav. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booka inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter i en pressemelding fra Runway Rockfest. På Riksvei 25 i Elverum deltok flere politipatruljer i dag i et søk etter en motorsykkel som unndro seg kontroll. Søket ble avsluttet uten at politiet fant igjen motorsykkelen. Det har vært rekordmange redningsaksjoner i Jotunheimen og Breheimen de siste ukene, og de frivillige i området har hatt en uvanlig hektisk sommer. De mange redningsaksjonene sliter på de frivillige. En av de siste aksjonene fikk en frivillig en hoven ankel, noe som trolig dreier seg om belastning eller slitasje over tid, sier operativ leder i Luster Røde Kors Hjelpekorps til NRK. Hva gjør man som foreldre dersom man har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg? En mulighet å få hjelp hos statsforvalteren i Innlandet. Vi kan hjelpe, men det viktig at foreldrene har snakket med skolen og rektor før de kontakter oss, sier seniorrådgiver i avdeling for barnehage og opplæring, Mette Kaspersen.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da, at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
1: Gravearbeid på E6 på Dovrefjell gikk inn i et vernet naturområde, og Statens vegvesen har nå stoppet arbeidet og meldt fra om vernebruddet til statsforvalteren i Innlandet, det skriver NRK i dag.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden i kveld. I morgen så blir det for det meste skyet av vær, opphold først på dagen, uttrykt for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: God ettermiddag med ny musik fra Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Vi håper du har en fin torsdag. Vært det mye bra vær innlandet I dag I hvert fall. Skal bli litt mer grått og vått de nærmeste dagene. Det skal vi snakke mer om senere. Vi har en veldig innholdsrik og koselig sending liggende klar for deg. Det blir jo blant annet matspalte med herrene Max Ivan og Paul Erik som alltid på en torsdag om en times tid, så det bare noe av det du får oppleve frem til 18.
0: Nå skal du få Savage Garden, To the Moon and Back.

0: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring. August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: De nærmeste dagene det treklubbsturnering i Terningen Arena. Elverum skal møte Sevehof I kveld, og så det Porto mot Sevehof I morgen og Elverum mot Porto på lørdag. På Hamar det Obos-turneringa I fotball fra fredag til søndag. Elverum møter Ullkisa lørdag på Elverum stadion, første runde I køppen klokka 16. Arbeidsstar og Thor Karseth på Klevfoss I løten på lørdag. Lørdag det også Sørskogbygda dagen ved samfunnshuset med diverse aktiviteter gjennom dagen. Det klart for konsert med Razorbats I løten, Godshus og livescene lørdag kveld. Og det dansefest med Olivars-veteranene. Paviljongen Søre Osen også på lørdag. Det også stangedager I Stangebyen med diverse aktiviteter fredag og lørdag.

0: Elverums nye løpefest Glommamila nærmer seg jo startskuddet. Det på lørdag og har akkurat nå over 400 påmeldte. Og jeg står her ved startområdet med tre av fysioterapistudentene som står bak det nye løpet her i Elverum. Benedikte Andrå, Caroline Sandvold Paulsen og Marte Avsåker Valseth. Benedikte, hvis du vil starte, hadde dere trodd at responsen skulle bli så stor da dere planla det her?
1: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300 så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe i 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
0: For i dag, onsdag, så var det over 490 påmeldte, Martha.
2: Ja, 496 påmeldte, så det jo helt fantastisk. Ganske god spredning mellom barneløp 5 kilometer og 10 kilometer, så det blir veldig gøy.
0: Og dere jo som sagt 7 totalt fysioterapistudenter her i Elverum som står bak det her helt nye gateløpet. Fortell, hvordan starta egentlig ideen?
2: Det var vel egentlig Benedikte som kom med ideen om at det hadde vært artig å ha et løp i Elverum, at det har vært lenge siden det har vært noe sist. Så da samlet vi en gjeng med folk som også tenkte at det var en veldig artig idé da. Og da ble vi da en gjeng som har gått langt med ideen egentlig da.
0: Ja, det må man jo kunne si. Hvordan har det vært å jobbe med det her da?
1: Det har vært veldig spennende. Det mye som skal på plass, mye mer enn man ser for seg. Vi har jo jobbet mot det her nå i et år, og det mye jobb, men det kjempegøy å se og klare å forme noe helt nytt som kanskje man kan gjøre neste år også.
0: Er det flere enn dere 7? Har dere med dere frivillige, eller hvordan er det?
2: Ja, vi har fått med oss en del frivillige som skal både være løypevakta og hjelpe oss med opp- og nedrigg og ja, i målområdet og sånt.
0: Og når det har blitt så stort som det løpet her har blitt da, med så mange deltakere, og hvordan får dere gjennomført både økonomisk men også rent praktisk?
2: Vi har jo et samarbeid med Innlandets bedriftsidrettskrets som hjelper oss med alt det praktiske med tanke på startnummer og måling av tid og sånne ting. Og så er vi jo så heldige at vi har en hovedsponsor som er Sparebank 1 Østlandet og Eiendomsmegler 1. Så er vi veldig takknemlige for.
0: Og er det fortsatt mulig å melde seg på da, Marte?
2: Ja, det er absolutt muligheten til det. Helt frem til løpsdagen. Så det er bare å melde seg på.
0: Og nå er det jo ikke lenge igjen da, til lørdag. Det jo siste innspurt og ganske hektisk for dere nå, vil jeg tro. Kan dere si litt om forventningene? Hvordan tror dere dagen blir?
2: Altså, vi håper jo på mange folk og god stemning, at folk kommer med et smil og at det blir en ordentlig folkefest da. Og at alle trives og får en fin dag.
0: Og for de som har meldt seg på og kanskje lurer litt på startnummer og sånne type ting, da, det får man vel beskjed om, tenker jeg, men kan man hente ut startnummer snart?
1: Startnummer, det kan hentes ut torsdag og fredag 20. og 21. august på Nye Sporten på Kremmertorg Gjerdrum, hele åpningstiden, så det kan man gjøre der. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden I kveld. I morgen så blir det for det meste skyet vær, opphold først på dagen, uttrykt for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste I morgen.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: Trangfødsel med sin manisk. Og trangfødsel oppdaget jeg helt tilfeldig. Jeg og kompis Rune, vi tok en snartid fra Rena til Elverum en lørdag, tok buss.
1: Det var ikke i fjor det.
0: Det var ikke i fjor. Det var ikke, vi snakker...
1: 90-tall?
0: Ja, lenge siden.
1: Ja.
0: Dro på lokket, og der var det et band som skulle spille, som ingen hadde hørt om før. De het Trangfødsel, og var helt rå. Det var jo første av mange trangfødselopplevelser, og nå har de fått litt sånn renaissance. Jeg herjer jo på festivaler og konserter.
1: Litt sånn ny vår for Trangfødsel, 20 år etter at de slo gjennom. Det er stas. Det har blitt den 20. august, litt sånn viktig dato i TV-sammenheng her i Norge, for den 20. august i 1960, så ble fjernsynet offisielt åpnet i Norge, og det var Kong Olav som stod for den offisielle åpningen den gang. Ikke så koselig i TV-sammenheng den 20. august i fjor, for et år siden, så ble tekst-TV lagt ned. Det husker vi var mye skriverier om det. Kanskje ikke så mange som bruker tekst-TV lenger, eller gjort det de siste årene, men det var noen gode barndomsminner der også.
0: Ja, altså, jeg kunne mange sidetall uten, for å si
1: det
0: sånn.
1: Det var liksom datias internett, det.
0: Ja, det var jo det.
1: Å surfe på tekst-TV.
0: Men ikke nå tabellen altså... i Premier League, det heter ikke Premier League da. Ja, nei, men det mye moro med tekst-TV.
1: Men nå det altså historie for et år siden ble det lagt ned. Vi skal se på litt bursdager snart, og en som i hvert fall er bursdag dag, det Synnebo fra Lesja. Hun runder 28 år, og vi kan jo spille flere Synnebo-låter i dag, men vi kan jo ta den kanskje. Hun slo gjennom, eller?
0: Ja, det var i 2021, nei, 2021, at ett minutt ble gitt ut.

0: minutt.
1: Synne Vo på bursdagen sin.
2: Ja, da blir 28 år I dag. Synne Vorken, som hennes fulle navn, artist navn Synne Vo. Dette var altså låta hun slo gjennom med for 5 år siden omtrent.
1: Ja, 2021.
2: Ja, blitt mange flotte låter fra den kanten etter det. En annen artist som har liksom, hva skal vi si, lenker til innlandet jo Mari. Mari Bella, Mari Bølla heter hun egentlig. Har jo morslekta si fra Soler og røtter eller tilknytning til Hedmarken også, så vi regner henne liksom som vår, sånn halvveis.
1: Jo det, men jo vestlending. Ja. Stavanger det vel, tror jeg.
2: Stjernekamp og Ymse har vi sett henne. 22 år I dag blir Mari, som nå artistnavnet. Hun prøvde en stund med Mari Bella, men det var jo noen andre som hett. Så da ble det bare
1: måtte bytte, ja.
2: Ja. Ellers så har vi en kjente skiløperen Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer, som blir 33 år I dag. Og vi har også en kjent hockeydommer, Roy Stian Hansen, opprinnelig fra Kirkenes, men dømmer for Storhamar, profilert dommer i Eliteserien I hockey mange år, Roy Stian Hansen, som blir 41 år I dag.

0: Nå, denne uka her så jo da skiorienteringslandslaget på samling på Budor, og så skjønner jeg at dere lørdag også skal delta på Budor løpefest. Evine Vestli Andersen, du jo ikke bare på landslaget, men du også lærer denne uka her, så har du tatt imot åttende klassinger på Løten ungdomsskole. Det hektiske dager for deg.
1: Ja, det både samling, trening og jobb, så jeg har mer enn nok å gjøre denne uka her.
0: Jeg skjønner at det første gang dere har landslagssamling på Budor. Hvordan det å ha det på hjemmebane?
1: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist fram alle de stedene jeg liker best. Da.
0: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
1: Ja, altså jeg veldig glad i å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange. Og så har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
0: Hvor mange dere egentlig på skiorienteringslandslaget, eller alle med forresten til Budor?
1: De fleste med, men vi egentlig 16, tror jeg, på landslaget. Og så det noen som hospitanter, og så det noen som ikke kan komme nå, men da det noen andre som får være med, så vi rundt 15 på samling som regel, så det veldig bra.
0: Og du den eneste fra distriktet her, men jeg skjønner at det også noen fra Lillehammer, hvis vi skal se litt på fylket vårt.
1: Ja, det noen fra Lillehammer, og så det noen flere som bor i Lillehammer, og så det jo sånn Oslo og Trondheim og ja.
0: Og alle som med til Budor skal delta på Budor løpefest til helgen, eller stiller dere sterke?
1: Ja, de aller fleste skal løpe, så det vel 4 av jentene som skal løpe, og 8 av gutta. Treneren skal også løpe, så det blir veldig spennende å se om han klarer å slå noen av utøverene sine.
0: Du skal løpe selv også?
1: Ja, jeg skal løpe selv. Så jeg har jo løpt den løypa før, da, i motsetning til de andre, så jeg vet jo i hvert fall hva jeg går til, og det gjør ikke de da, så det blir jo spennende å se.
0: Hvilke forventninger har du til lørdag da? Hvordan tror du det blir?
1: Jeg tror det blir morsomt og veldig seit. Det en seil løype, og så må man jo slå noen av de andre på laget. Så vi har jo ikke løpt mot hverandre nå i hele sommer, så det blir veldig spennende å se hvem som best.
0: For de som ikke kjenner skiorienteringssporten så godt, kan ikke du fortelle litt, holdt jeg på å si, hva kreves det for å være blant de beste? Og hvor vanskelig det egentlig å gå fort på ski samtidig som man skal orientere seg?
1: Ja, du må jo ha kontroll på hvor du og gå fot på ski. Og så det jo skuterspor, veldig mye av det. Og det sånn 1 meter i bredden. Så da staker du, eller så går du ettbeinskjøyting. Og så har du kontroll på kartet samtidig. Så det hjelper ikke å bare være skiløper, for da får du ikke med deg hvor du skal gå. Og det hjelper ikke å bare være oløper, for du må kunne gå på ski, for det jo veldig mye bakker og svinger og det veldig mye uforutsett da, i løypa, ja. Som man ikke ser, og trær og alt mulig rart egentlig. Så du må ha god kontroll, og du må være leken på ski.
0: Kan du si litt om hva dere trener mot nå, kanskje litt om mål for kommende sesong?
1: Ja, nå trener vi jo til VM på hjemmebane på Lillehammer. Det i starten av februar, og da det jo mål om å få mest mulig medaljer til Norge da. Og så har vi en verdenscup runde, eller 2 verdenscuprunder i Sverige i mars. Og så de som unge og lovende som studerer, de skal også til Kina en tur da, for å gå sånn vinteruniversiade.
0: Ja,
1: sånn student-OL.

0: det er litt.
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten er prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booka inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden i kveld. I morgen så blir det for det meste skya vær, opphold først på dagen, uttrykt for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Blonde heter gjengen som har laget låta Hot Air Balloon, When the Summer's Over, og den nærmer seg vel det punktet nå, føler jeg.
1: Ja, sommeren, ja.
0: Ja, at den over.
1: Ja, ja, det heter jo at august en sommermåned, så egentlig så skal vi ha igjen 10-11 dager nå med sommer, da. Men, ja,
0: sensommer kan være fint,
1: det. Ja, det kan være det, og også september kan bli bra. Jeg husker da at jeg har badet langt ut i september når det blir sånn Indian summer. Vi lever vel fortsatt i håp om at det skal bli det i år.
0: Håper jeg satser på det, og det fortsatt 17-18 grader i Mjøsa, hørte jeg i går, så sommeren ikke over.
1: Nei da, det gjelder, og selv om liksom skolen har begynt, og alle tilbake på jobb stort sett, så kan man fortsatt nyte litt sommer. Og vi kan i hvert fall nyte god mat, og hver torsdag så det jo sånn at Max Ivan og Paul-Erik beveger seg ut på kjøkkenet og tryller fram de livligste retter. Skal lages litt fisk vel, litt senere den timen her?
0: Ja, om en 10-12 minutter bare, så skal det kokkeleres med de to glade karer. Nå det Lillo sin tur først, torsdag, på en torsdag.

0: Det er litt...
1: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flis nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
11: De nærmeste dagene det treklubbsturnering I Terningen Arena. Elverum skal møte Sevehof I kveld, og så det Porto mot Sevehof I morgen og Elverum mot Porto på lørdag. På Hamar det Obos-turneringa I fotball fra fredag til søndag. Elverum møter Ullkisa lørdag på Elverum stadion, første runde I køppen klokka 16. Arbeidsstar og Thor Karseth på Klevfoss I Løten på lørdag. Lørdag det også Sørskogbygda dagen ved samfunnshuset med diverse aktiviteter gjennom dagen. Det klart for konsert med Razorbats I Løten, Godshus og livescene lørdag kveld. Og det dansefest med Olivars-veteranene. Paviljongen Søre Osen også på lørdag. Det også stangedager I Stangebyen med diverse aktiviteter fredag og lørdag.

0: Ja, da tida her igjen for at jeg skal få servert mat av Max Ivan, og jeg jo så heldig at jeg får lov til å reise hit til deg en gang i uka, Max Ivan, og jeg må si det at det like spennende hver gang jeg får servert. Det ikke alltid jeg får tips på forhånd, og det har jeg ikke gjort i dag. Hva det du planlegger?
1: Nå har jeg ikke veldig sagt noe til deg i dag, for nå skal du få fisk, og det vet du ikke er noe særlig før, og da kanskje ut av det kommer, tenkte jeg. Så da sa jeg ingenting. Men vi har en sjåfør her som kjører en grossist som kommer hit, og han har vært på fisketur i sommer og vært opp i et eller annet sted på øy opp i Nord-Norge stedet, kan jeg det, og fiske kveite, og jeg har bildet han kveite akkurat like lang som han, 1,75 lang, og tenk å få en sånn bit, sa jeg. Og i dag tidlig så kom han, vær så god, sa han, så nå skal du få kveite som i hvert fall våg 100 kilo. Litt stor og grov, men helt fantastisk. Så det har jeg nå laget til dette her. Jeg har stekt den. Jeg synes, kveite synes jeg best stekt. Og så har jeg litt poteter her, og så har jeg salat. Ingenting annet til den. Litt brune smør over. Hvis jeg fryser den og tar den opp igjen og så videre, da må vi gjerne ha den sauser og krydder litt og sånt. Men se der, litt grann av salat, og du ser her når jeg skører inn, og du klemmer på den, så detter flaka i ser du det? Da den akkurat ferdig.
0: Men jeg må jo si det at når jeg står og ser på dette stykket nå, før du på en måte begynte å klemme på den, så minner ikke akkurat mye om fisk i utseende.
1: Nei, men du vet, hele fisken jo en kjempestor flyndre, så når vi fileterer den, så blir det sånne låge stykker, så det skjærer vi til det. Hvis flyndra under 20 kilo stor, eller hele fisken kveite er det, da skjærer vi skiver med bein i og steiker med bein i. Da ser det mer ut som fisk, men her ser det ut som en biff, for jeg steiker jo i smør, og lær den bli brun og ordentlig. Skal ikke være sånn kokt i smør, det skal steikes i smør, og da skal det være egentlig litt før varmt når du legger oppi, fordi at det du legger oppi, sånn som i dag, fisk, det tar temperatur, og da må du være litt på forskudd. Ellers så ligger du på etterskudd, og da blir du der. Nå har jeg stekt deg både poteter og stekt fisk og stekt alt, for jeg synes det godt. Og så har jeg jeg har grovake persille, for det oppi smøret, da tatter persillesmaken seg i smøret, og så bruker du det som sausen. Altså null tilsetting, bære, fisk, poteter og salat. Der. Se der, lettvint. Det ikke så veldig farverikt så lenge du steiker alt, men det knakende gøtt.
2: Alle trette, alle forsynt,

0: Vi har en bunke med lokale papiraviser I studio. Det har vi ofte på den tiden her av uka.
1: Ja da, gjerne torsdag som dagen da det kommer ut en del lokalaviser på papir rundt I fylka. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi kan begynne med Odalsportalen. På første siden her kan vi lese om Anne-Mette Øvrum. Hun jo tidligere ordfører I Sør-Odal. Hun fikk kreftdiagnosen brått og uventet før jul I fjor. Nå vil hun bruke sin erfaring til å hjelpe andre, etter å ha sett helsevesenet fra den andre siden. Hun har fått mange henvendelser, fordi hun har vært så åpen rundt diagnosen, og vil bruke stemmen sin til å hjelpe andre I samme situasjon. Så har vi avisa I Solør. Bjørn hadde ansvaret da Norge fikk sin kronprinsesse. Det handler om nå 80 år gamle Bjørn Rud, som fra Kvisler I Hoff, Finnskog. Han var for 25 år siden ansatt på Kongens Hoff I Oslo.
0: Yes,
1: betrodd tjener for kongefamilien, og han hadde da blant annet ansvaret for planleggingen av bryllupet til kronprins Haakon og Mette Marit Kjessem Høyby I sin tid. Den historien kan du lese I Solør I dag. Så har vi avisa Mitt Løten, butikksjef som 23-åring, står det her. Det Guro Langseth Slåtten som begynte å jobbe I butikk som 17-åring. Nå hun 23 år og ny butikksjef for Joker Klevbakken. Det vel på Ådals Bruk. Det jo to Joker-butikker I Løten, og søstrenes Kristin, hun en butikksjef for den andre. Så det to søstre med butikksjef Pondus der altså, og gjør en kjempejobb ifølge eierne av butikken. Til slutt har vi en titt på Mitt Hamar, som også ute med en ny utgave I dag. Det handler om gårdsbarnehage på første siden. Fra gårdsdrift til 105 barn, det ruller som aldri før. Det flekking av natur- og gårdsbarnehage som startet opp I 2008, da det var behov for flere barnehageplasser I Hamar. 18 år senere så har barnehagen 6 avdelinger, rundt 30 ansatte og 105 barn, og her trives barna med skog og dyr, forteller styrer Elin Storsven og eier Ole Morten Svenkerud.
0: Alle disse lokalavisene kan man få på papir, eller selvfølgelig lese på nett.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden I kveld. I morgen så blir det for det meste skyet av vær, opphold først på dagen, uttrykt for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste I morgen.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
6: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi har kommet fram til dagens topp 10-liste, og hva tema I dag, Jørgen?
1: Jo da, vi spør jo internett hver dag om gode råd når det gjelder ulike temaer. I dag så har vi vært inne og spurt, gi meg en topp 10-liste på ting som lurt å huske på når du skal ut på bærtur. For det det mange som skal nå de nærmeste ukene. Bæra moden den, det finnes mye god bær rundt I innlandet, blåbær, tyttebær, molte. Men så det kanskje en del ting som lurt å legge seg på minnet da. Ja, vi kan
0: og da
1: se her.
0: Har vi fått hvilke svar?
1: Husk å ta på deg lange bukser, for hvis du har shorts, så får du fort våt vegetasjon og kvister som risper deg på leggen. Det visste vi egentlig.
0: Ja.
1: Men,
0: tar det med.
1: Vi tar det med. Ikke putt bæra I tette spann eller plastpose. Bruk en kurv eller en bøtte med litt lufting, så holder bæra seg bedre. Den ikke dum å tenke på. Klissete bær når du kommer inn på kjøkkenet. Ikke noe gøy.
0: Ja, så plukket I 10 timer, og så kommer den bare med suppe. Det størselig. Ja.
1: Og det, likeledes, når du kommer hjem, så det jo fint å rense bæra og fjerne kvister og sånn, men du skal ikke vaske bæra hvis du bare skal oppbevare dem litt før du skal safte eller sylte. Da blir det gjerne slik at de holder seg dårligere. Så prøv å holde bæra tørrest mulig. Husk at når du går med snuta ned I lyngen og plukker, så det fort gjort å, oi, hvor jeg nå? Så husk å ha med telefon. Nå det ikke alltid den har dekning, men å ha med et kart eller GPS på noe vis, tilfellet skulle gå der bort. Kan skje.
0: Eller ta med kart og kompass.
1: Ja, og bruk anledningen til å lære seg det. Skal vi se her, andre gode råd når du skal plukke bær. Ikke plukk alt du ser. Det det noen som synder mot, for det skal helst stå igjen litt. Det fugler og andre dyr, altså som avhengig av bær, altså ikke ribb. Etter hvert lyng med bærplukker, for eksempel.
0: Ok, så hvis det står en hel myr der,
1: ja.
0: Matt, moden multe, så skal du liksom sette av litt.
1: Ja,
0: Se den multeplukkeren som gjør det.
1: Da skal du være glad I fuglene og dyrene for å gjøre det. Sjekk værmeldingen, ta med deg nok drikke, det også gode tips, men som selvfølgelig vi inne om. Også ta med deg flere beholdere, for du har kanskje tenkt å plukke blåbær, men så kommer du over noen tur med tyttebær, ikke sant? Masse rød tyttebær, så har du en egen bøtte eller beholder til det, da. Så du kan plukke det du finner, rett og slett. Så du ikke avhengig av å stappe alt opp I et spann.
0: Da blir det skogsbær.
1: Da blir det skogsbær. Går det an å blande?
0: Ja.
1: Fryser inn og bruker smoothie, for eksempel. En blåbær-tyttebær-multesmoothie. Høres ikke dumt ut, det litt ut på høsten. Ny topp 10-liste I morgen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt og starter I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for 40 år gamle Marius Urdekleiv fra Lesja, han en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl, som Rema Reitan har stiftet, 2 millioner kroner I prispenger. Urdekleiv fra Lesja jo kjent som politimann og foredragsholder om psykisk helse blant annet. I finalen for prisen så skal han møte blant annet Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen og Petter Uteligger, så det skarp konkurranse her. Men Urdekleiv selv synes det helt fantastisk å være nominert.
3: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere. Altså, det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med. Så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
2: Så skal vi videre til Rena, kulturhusleder I Åmot kommune, Yngve Sekkelsten, har flere ganger spurt Trondheimssolistene om å komme og ha konsert I kulturhuset på Rena, og om noen få uker kommer de, sammen med tidligere utenrikskorrespondent Morten Jentoft. Dermed så blir det en kveld med Østeuropa I ord og toner, og Sekkelsten håper å fylle kulturhuset på Rena.
4: Det vel kanskje ikke denne type konsert som lettest å fylle salen med. Men det jeg håper på at alle som har interesse for utenriksstoff, og da spesielt om politikken og det som skjer I verden nå, blandet med den fantastiske musikken fra regionen, de bør ta en tur til oss denne ettermiddagen.
2: Denne uka her så har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budord I Løten for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har dermed en hektisk uke. Hun skal både ta imot nye 8.-klassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og så pendler hun opp til Budord for treninger og samling. På lørdag skal landslaget også delta på arrangementet Budord Løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
5: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe og hvor vi skal gå på ski eller rulleski og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist frem alle de stedene jeg liker best. Da.
6: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
5: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budord, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så for det har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budord, så det veldig bra.
2: Videre fra Budord til Solør. Rundt 460 elever har nå startet nytt skoleår ved Solør videregående skole, og I år markerer skolestarten også noe nytt, for nå alle utdanningstilbudene samlet under ett tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivningen av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør-regionen.
7: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger inn en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booka inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter det i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden i kveld. I morgen så blir det for det meste skyet vær, opphold først på dagen, uttrykt for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Ny musikk fra Jamie Miller, du fikk Baby Doll.
1: 20. august har det rukket å bli, det vil si at det 66 år siden NRK Fjernsyn startet sendingen i Norge den 20. august i 1960.
0: I svart-hvitt?
1: Det var svart-hvitt, og det var Kong Olav som klippte snora den gang. Ellers så jo bursdagen til et par artister fra innlandet i dag, hvertfall en tilknytning til fylket vårt. Synne Bo, 28 år, gratulerer. Så det Mari, Mari Bella, blir 22 år i dag, har jo slekt i Soler og tilknytning til Hedmarken, så vi regner jo henne som innlandsartist. Skiløper Håvard Solhus Taugbøl fra Lillehammer, 33 år, og hockeydommer Roy Stian Hansen, som dømmer for Storhamar, blir 41 år i dag. Vi kan jo spille litt musikk fra en av disse artistene, Mari for eksempel, har mange fine låter.
0: Ja, blant annet den her, Now That I Found You.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
7: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
8: De nærmeste dagene er det treklubbsturnering i Terningen Arena. Elverum skal møte Sevehof i kveld, og så er det Porto mot Sevehof i morgen og Elverum mot Porto på lørdag. På Hamar er det Obos-turneringa i fotball fra fredag til søndag. Elverum møter Ullkisa lørdag på Elverum stadion, første runde i cupen klokka 16. Arbeidsstar og Thor Karseth på Klevfoss i Løten på lørdag. Lørdag er det også Sørskogbygda dagen ved Samfunnshuset med diverse aktiviteter gjennom dagen. Det er klart for konsert med Razorbats i Løten, Godshuset livescene lørdag kveld, og det er dansefest med Olivars-veteranene. Paviljongen Søre Osen også på lørdag. Det er også stangedager i Stangebyen med diverse aktiviteter fredag og lørdag.

0: Ja, vi jo I gang med et nytt skoleår. Skoleåret 2026. Vi krysser fingrene for at alle får et topp skoleår. Men vi vet jo det, det jo dessverre ikke sånn for alle. Selv om alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, så finnes det jo ting som mobbing, for eksempel. Og hva gjør man egentlig som foreldre eller elev hvis man opplever mobbing? Det skal vi snakke litt om nå, fordi Mette Kaspersen, du med meg på telefon, du jobber hos statsforvalteren I Innlandet. Og hva gjør man egentlig hvis man merker at ens barn blir mobbet på skolen? Har du noen gode tips da? Hvordan går man frem?
1: Ja, det kan jeg snakke litt om. Skolen jo den som har ansvaret for å jobbe for at elevene til enhver tid har det trygt og godt. Og du nevner mobbing. Vi og statsforvalteren, vi ser jo at det kan være flere ting, og det det litt viktig å være klar over, så vi ikke grenker inn på en måte dette begrepet trygt og godt skolemiljø. Da. Det første vi råder foreldre til, det å ta kontakt med skolen, og gjerne så fort som mulig, med kontaktlærer eller med rektor, fordi at rektor en sentral person I dette regelverket. Det viktig at rektor kjent med at en elev ikke har det trygt og godt. Og så det sånn I dette regelverket at foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som viktig å tenke på da at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Og da forstår du sikkert at dette rådet om å raskt ta kontakt med skolen og med rektor vesentlig.
0: Så rektor først på skolen, og hvis ikke man føler at man kommer noen vei, så det å ta kontakt med dere. Du, når dere får en sak på bordet, hvordan jobber dere med den da?
1: Det første vi gjør å snakke med foreldrene og gjøre en vurdering av om vi kan ta saken til behandling. Dersom vi tar saken til behandling, så sender vi et brev, tar kontakt med skolen og ber skolen oversende dokumentasjon for hvordan de har jobbet med skolemiljø knyttet til den enkelte elev eller den eleven det gjelder. Og når vi får denne dokumentasjonen, så ser vi på den og vurderer den opp imot regelverket, og vi kan komme til at skolen har gjort det de skal, og vi avslutter saken, eller at vi kommer til at skolen ikke har gjort det de skal, og vi ber skole og kommune om å rette opp forholdet.
0: Ja, og det litt sånn at skolene står litt ekstra skolerett når man får beskjed fra statsforvalteren om å skjerpe seg I saken?
1: Ja, men jeg tror det har vært en endring I de årene vi har hatt dette regelverket. Vi har nok noen skoler som synes det kan være noe ubehag ved at vi går inn og ser på skolemiljøet for en enkelt elev. Men vi har også rektorer og skoleeiere som glade for at vi titter litt på hvordan de jobber, fordi at vi ser at vi gir mye veiledning I hvordan skolene kan arbeide videre med skolemiljø for alle barna på skolen.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte så holder vi oss til fjells.
2: Vi gjør det. Vi holder på å gå gjennom en del av fjellene vi har I innlandet. Dem det mange av. Vi har jo Rondane og Jotunheimen og flere andre fjellmassiver. Vi har jo det høyeste fjellet I Norge, det nest høyeste har vi også, Glittertind. Og så det mange andre spesielle fjell som det lurt å vite litt om. I Norge så har vi 227 fjelltopper som over 2000 meter, og mange av de ligger I innlandet. Og mange synes det gøy å gå opp på disse fjellene, god utsikt, og så det noe eget å være høyt oppe. Og mange samler jo på sånne 2000 meter topper som det kalles, så prøver å komme på, opp på flest mulig.
1: Litt som bucket list.
2: Som bucket list. Og Norgesrekorden det jo en ung dame fra innlandet som har. Hun var bare 15 år gammel, Linn Therese Helgesen fra Valdres I innlandet, når hun hadde besteget alle disse 227 toppene for noen år tilbake. Begynte når hun var litt av jente, og sto på, tok mange hver sommer. Så ivrig trenger man ikke være, men det fin sesong nå også I august og september for å komme seg opp til fjells, og så det mange av disse 2000 meter toppene som litt sånn vanskelig tilgjengelige. Man må kjøre, gå langt, overnatte gjerne I telt eller på turisthytte for å komme seg til fjells, men så det noen som lettere tilgjengelige enn andre. Og hvis du kjører den der fylkesvei 51, Valdresflya som man kalles, altså mellom Valdres og Gudbrandsdalen,
1: så kan du... Før stenger da, for vinteren?
2: Ja, du må gjøre det nå I de nærmeste ukene. Så kan du parkere opp på Valdresflya, og så kan du rusle opp på en veldig høy topp som heter Rasletind. Eller Rasletinden, den 2100 meter eller noe sånt, og Norges 117. høyeste fjell. Ikke det høyeste, men altså godt over 2000 meter. Og det tar litt tid, men det liksom bare å parkere bilen, ta på seg sekken og ha gode sko, og så går du fra veien og opp på denne digre toppen. Det tar cirka 3 timer opp og 2 timer ned, hvis du går I normalt tempo da. Så det liksom ikke sånn at du må ha telt og god tid for å få til det her. Du kan klare det hvis du drar tidlig på morgenen opp... på Valdresflya, og så rusler du, og så det nedratt på kvelden. Og har også gått en topp der du får en utrolig utsikt. En av de beste utsiktene I landet, sies det om utsikten fra Rasletind. Du kan se nesten helt til Oslo, faktisk, selv om du oppe I Jotunheimen. Også Rondane og Dovrefjell godt synlig fra toppen av Rasletind, som da ligger på grensa mellom Gudbrandsdalen og Valdres, og som altså regnes som en av de lettest tilgjengelige toppene over 2000 meter I Norge. Et greit sted å begynne hvis du skal begynne å samle på sånne topper.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får ditt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden I kveld. I morgen så blir det for det meste skyet av vær, opphold først på dagen, uttrykt for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste I morgen.
3: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Tid for service på bilen.
5: Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: så dette sagt.
1: Det går jo en løpebølge, eller løper en løpebølge gjennom hele landet, så også innlandet.
2: Ja, og det mange løp å bli med på av ulik type. Denne uka her så har vi jo blant annet Budo løpsfest nå på lørdag. Masse forskjellige distanser og løp du kan være med på der. Og så det også klart for et helt nytt gateløp I Elverum nå på lørdag. Glommamila. Det sju fysioterapistudenter ved Universitetet Innlandet som står bak det her, og de kan fortelle at nesten 500 personer har meldt seg på. Helt overveldende, sier Benedikte Andro, som var studenten som kom på ideen om et helt nytt løp I Elverum.
3: Du, vi hadde egentlig ikke tenkt det. Vi sa vel egentlig sånn, oi, hvis det blir 200-300, så må vi være veldig fornøyde. Og så, nå vi jo nesten oppe I 500 påmeldte faktisk. Det jo helt enormt, så det hadde vi ikke sett for oss.
2: Og så det jo ikke alle løp som helt like, og det ikke alle løp der dommer å komme første mål og løpe fortest og så videre. For nå det et nytt løp på gang I Gudbrandsdalen, som inspirert av et tidligere vinmaraton I Frankrike. Det et knippe initiativtagere som lager galimellomløp I Kvam. En løype på 6 kilometer, og I løpet av den løypa skal deltakerne innom 4 ølstopp. Vært representert av lokale bryggerier I Gudbrandsdalen. Da påmeldingen rundet 530, så måtte arrangørene si stopp. Pål Klomstad mener det folkehelse både I en fin trimtur og I det sosiale fellesskapet.
4: Det folk fra 18 til 80 år, kanskje mer. Så det alle eldre, det for alle folk, og det rett og slett en skikkelig sosial møteplass. Og det blir jo premiering for dette utkledning, og det foregår litt andre ting her. Vi tror at det antagelig dukker opp mer til private initiativ I vegen som litt underholdende.
1: Det høres som et morsomt løp I Gudbrandsdalen, og så nærmer det seg også et annet morsomt løp I Trysil, nemlig Trysilripa vel første helgen I september.

0: Vi har en bunke med lokale papiraviser I studio. Det har vi ofte på den tiden her av uka.
1: Ja da, gjerne torsdag som dagen da det kommer ut en del lokalaviser på papir rundt I fylket. Vi kan jo kikke på noen av dagens aviser. Vi kan begynne med Odalsportalen. På første siden her kan vi lese om Anne-Mette Øvrum. Hun jo tidligere ordfører I Sør-Odal. Hun fikk kreftdiagnosen brått og uventet før jul I fjor. Nå vil hun bruke sin erfaring til å hjelpe andre etter å ha sett helsevesenet fra den andre siden. Hun har fått mange henvendelser fordi hun har vært så åpen rundt diagnosen og vil bruke stemmen sin til å hjelpe andre I samme situasjon. Så har vi avisa I Solør. Bjørn hadde ansvaret da Norge fikk sin kronprinsesse. Det handler om nå 80 år gamle Bjørn Rud, som fra Kvisler I Hoff, Finnskog. Han var for 25 år siden ansatt på Kongens Hoff I Oslo.
0: Yes, yes.
1: Betrodd tjener for kongefamilien, og han hadde da blant annet ansvaret for planleggingen av bryllupet til kronprins Håkon og Mette Marit Kjessem Høyby I sin tid. Den historien kan du lese I Solør I dag. Så har vi avisa Mitt Løten, butikksjef som 23-åring, står det her. Det Guro Langseth Slåtten som begynte å jobbe I butikk som 17-åring. Nå hun 23 år og ny butikksjef for Joker Klevbakken. Det vel på Ådals Bruk. Det jo to Joker-butikker I Løten, og søstrenes Kristin, hun en butikksjef for den andre. Så det to søstre med en butikksjef Pondus der altså, og gjør en kjempejobb ifølge eierne av butikken. Til slutt har vi en titt på Mitt Hamar, som også ute med en ny utgave I dag. Det handler om gårdsbarnehage på første siden. Fra gårdsdrift til 105 barn, det ruller som aldri før. Det flekking av natur- og gårdsbarnehage som startet opp I 2008, da det var behov for flere barnehageplasser I Hamar. 18 år senere så har barnehagen 6 avdelinger, rundt 30 ansatte og 105 barn, og her trives barna med skog og dyr, forteller styrer Elin Storsven og eier Ole Morten Svenkerud.
0: Alle disse lokalavisene kan man få på papir, eller selvfølgelig lese på nett.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det ser godt ut å spise bare én i helgen.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL. Nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt. Nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Eidsivating lagmannsrett sier i dag at tingretten ikke burde ha stengt pressen ute i Løten-saken. Tidligere denne uka startet rettssaken etter skolebrannen i Løten sist august, og da ble pressen kastet på dør. Pressen klagde inn avgjørelsen, og nå har lagmannsretten kommet fram til at utestengningen under jentenes forklaring ikke burde ha skjedd, skriver Hamar Arbeiderblad. HA skriver at seieren i lagmannsretten er prinsipielt viktig for pressen, men at den får liten betydning i den aktuelle rettssaken siden de tiltalte jentene allerede har forklart seg bak lukkede dører. Tidligere ettermiddag fikk politiet melding om mulig grisekjøring i Kongsvinger. Politiet fikk kontrollert 2 biler i forbindelse med dette, og samtlige fikk kraftig muntlig advarsel vedrørende videre kjøring, skriver politiet. Etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Stor-Elvdal i ettermiddag, så delte UP ut 18 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet i 80-sona der var 110 km i timen, skriver politiet. Neste år får Elverum en ny musikkfestival. Det som skal hete Runway Rockfest arrangeres på Starmoen flyplass i Elverum i mai 2027. Det er den kjente rockartisten Roy Khan fra Elverum som kommer hjem og drar i gang festivalen, som allerede har booka inn den kjente tyske heavy metal-vokalisten Udo Dirkschneider som en del av neste års program, heter det i en pressemelding fra Runway Rockfest. Foreldre som har barn som opplever mobbing eller andre ting som gjør skolehverdagen utrygg, kan få hjelp av statsforvalteren i Innlandet, men det er viktig at man snakker med skolen og rektor først, sier seniorrådgiver Mette Kaspersen hos statsforvalteren.
2: Foreldre og elever har anledning til å melde sak til statsforvalteren, og vi kan vurdere å behandle en melding da, om skolemiljø her hos oss. Det som er viktig å tenke på da, er at for at vi skal kunne ta en sak til behandling, så må rektor være kjent med saken. Raskt ta kontakt med skolen og med rektor er vesentlig.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden i kveld. I morgen så blir det for det meste skyet vær, opphold først på dagen, uttrykk for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

0: Sam Fender, det har kommet som et frisk pust på spillelistene denne sensommeren Rain Me In.
1: Ja, og først så trodde jeg at jeg hadde noe med regn å gjøre. Rain, men det altså at du må tøyle meg, fant vi ut i går at det betyr.
0: Å tøyle, ja.
1: Ja.
0: Oh, ja, jeg trodde men, det var sånn regn med meg, ja. Ja. Rain Me In, ja, regn med meg.
1: Litt sånn norsk-engelsk oversettelse kunne det vært. Og apropos regn, sånn som jeg husker de første skoledagene, alltid når jeg var liten gutt, så var det alltid sånn blå himmel og sol. Hele august og september.
0: Bare idyll.
1: Bare idyll. Det har vært en grei start på skoleuka værmessig, men nå det noen regnbyger på gang I innlandet, både fredag og lørdag, og noen steder får de regn allerede I kveld. Så helt sånn som det var når vi var guttunger, det det ikke altså.
0: Ja, alt var mye bedre før. Dette Eros Ramazzotti.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bompibom, byggmakker.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Svar på Stavkjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
6: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: De nærmeste dagene det treklubbsturnering I Terningen Arena. Elverum skal møte CVHF I kveld, og så det Porto mot CVHF I morgen og Elverum mot Porto på lørdag. På Hamar det Obos-turneringa I fotball fra fredag til søndag. Elverum møter Ullkisa lørdag på Elverum stadion, første runde I køppen klokka 16. Arbeidsstar og Thor Karseth på Klevfoss I Løten på lørdag. Lørdag det også Sørskogbygda dagen ved samfunnshuset med diverse aktiviteter gjennom dagen. Det klart for konsert med Razorbats I Løten, Godshuset livescene lørdag kveld. Og det dansefest med Olivars-veteranene. Paviljongen Søre Osen også på lørdag. Det også stangedager I Stangebyen med diverse aktiviteter fredag og lørdag.

0: mor sa at det greit å komme dansene og bli store.
1: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp.
2: Ja, da tida her igjen for at jeg skal få servert mat av Max Ivan, og jeg jo så heldig at jeg får lov til å reise hit til deg en gang i uka, Max Ivan, og jeg må si det at det like spennende hver gang jeg får servert. Det ikke alltid jeg får tips på forhånd, og det har jeg ikke gjort i dag. Hva det du planlegger?
3: Nå har jeg ikke veldig sagt noe til deg i dag, for nå skal du få fisk, og det vet du ikke er noe særlig før, og da kanskje du ikke hadde kommet, tenkte jeg. Så da sa jeg ingenting. Men vi har en sjåfør her, som kjører en grossist, som kommer hit, og han har vært på fisketur i sommer, og vært oppe i et eller annet sted på øy, oppe i Nord-Norge, stedet kaller jeg det, og fiske kveite. Og jeg har bildet henne, kveite akkurat like lang som han, 1,75 lang. Og tenk å få en sånn bit, sa jeg. Og i dag tidlig så kom han. Vær så god, sa han. Så nå skal du få en kveite som i hvert fall våg 100 kilo. Litt stor og grov, men helt fantastisk. Så det har jeg nå laget til dette her. Jeg har stekt den. Kveite synes jeg best stekt. Og så har jeg litt poteter her, og så har jeg salat. Ingenting annet til den. Litt brune smør over. Hvis jeg fryser den og tar den opp igjen og så videre, da må vi gjerne ha den sauser og krydre litt og sånt nå. Men se der, litt grann salat, og du ser henne og skører inn, og du klemmer på den, så detter flaka i ser du det? Da den akkurat ferdig.
2: Men jeg må jo si det at når jeg står og ser på dette stykket nå, før du på en måte begynte å klemme på den, så minner ikke akkurat mye om fisk i utseendet.
3: Nei, men du vet, hele fisken jo en kjempestor flyndre, så når vi fileterer den, så blir det sånne låge stykker, så det skjærer vi til det. Hvis flyndra under 20 kilo stor, eller hele fisken kveite det, da skjærer vi skiver med bein i og steiker med bein i. Da ser det mer ut som fisk, men her ser det ut som en biff, for jeg steiker jo i smør, og lær den bli brun og ordentlig. Skal det være sånn kokt i smør? Det skal steikes i smør, og da skal det være egentlig litt før varmt når du legger oppi, fordi at det du legger oppi, sånn som i dag, fisk, det tar temperatur, og da må du være litt på forskudd. Ellers så ligger du på etterskudd, og da blir du der. Nå har jeg stekt både poteter og stekt fisk og stekt alt, for jeg synes det gøtt. Og så har jeg bitte, skal jeg se, hva er det på den? Der har jeg en. Jeg har grovake persille. Så er det oppi smøret. Da tetter persillesmaken seg i smøret, og så bruker du det som sausen. Altså null tilsetting, bære, fisk, poteter og salat. Se der, lettvint. Det litt så veldig farverikt så lenge du steiker alt, men det knakende gjøtt.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får litt skiftende skydekke, stort sett opphold, men også uttrykk for lokale regnbyger, kanskje med lyn og torden I kveld. I morgen så blir det for det meste skyet vær, opphold først på dagen, uttrykt for regn utover fredag ettermiddag kveld. 18 grader på det meste I morgen.
3: I dag det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vi har kommet frem til dagens topp 10-liste, og hva tema I dag, Jørgen?
1: Jo da, vi spør jo internett hver dag om gode råd når det gjelder ulike temaer. I dag så har vi vært inne og spurt, gi meg en topp 10-liste på ting som lurt å huske på når du skal ut på bærtur. For det det mange som skal nå de nærmeste ukene. Bæra moden den, det finnes mye god bær rundt I innlandet, blåbær, tyttebær, molte. Men så det kanskje en del ting som lurt å legge seg på minnet da. Ja, vi kan se her.
0: Og da har vi fått hvilke svar.
1: Husk å ta på deg lange bukser, for hvis du har short, så får du fort våt vegetasjon og kvister som risper deg på leggen. Det visste vi egentlig.
0: Ja.
1: Men,
0: tar det med.
1: Vi tar det med. Ikke putt bæra I tette spann eller plastposer. Bruk en kurv eller en bøtte med litt lufting, så holder bæra seg bedre. Den ikke dum å tenke på. Klissete bær når du kommer hjem på kjøkkenet. Ikke noe gøy.
0: Ja, så plukka I 10 timer, og så kommer den bare med suppe. Det størselig. Ja.
1: Og det, likeledes, når du kommer hjem, så det jo fint å rense bæra og fjerne kvister og sånn, men du skal ikke vaske bæra hvis du bare skal oppbevare dem litt før du skal safte eller sylte. Da blir det gjerne slik at de holder seg dårligere. Så prøv å holde bæra tørrest mulig. Husk at når du går med snuta ned I lyngen og plukker, så det fort gjort å, oi, hvor jeg nå? Så husk å ha med telefon. Nå det ikke alltid den har dekning, men å ha med et kart eller GPS på noe vis, tilfellet skulle gå der bort. Kan skje.
0: Men ta med kart og kompass.
1: Ja, og bruk anledningen til å lære seg det. Skal vi se her, andre gode råd når du skal plukke bær. Ikke plukk alt du ser. Det det noen som synder mot, for det skal helst stå igjen litt. Det fugler og andre dyr, altså som avhengig av bær, altså ikke ribb. Etter hvert lyng med bærplukker, for eksempel.
0: Ok, så hvis det står en hel myr der,
1: ja.
0: Matt moden multe, så skal du liksom sette alt litt.
1: Ja,
0: Se den multeplukkeren som gjør det.
1: Da skal du være glad I fuglene og dyrene for å gjøre det. Sjekk værmeldingen, ta med deg nok drikke, det også gode tips, men som selvfølgelig vi inne om. Også ta med deg flere beholdere, for du har kanskje tenkt å plukke blåbær, men så kommer du over noen tur med tyttebær, ikke sant? Masse rød tyttebær, så har du en egen bøtte eller beholder til det, da. Så du kan plukke det du finner, rett og slett. Så det ikke avhengig av å stappe alt opp I et spann.
0: Da blir det skogsbær.
1: Da blir det skogsbær. Går det an å blande?
0: Ja.
1: Fryser inn og bruker smoothie, for eksempel. En blåbær-tyttebær-multesmoothie. Høres ikke dumt ut det litt ut på høsten. Ny topp 10-liste I morgen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt og starter I Gudbrandsdalen.
2: Ja da, for 40 år gamle Marius Ulekleiv fra Lesja, han en av 10 som kjemper om prisen årets ladejarl, som Rema Reitan har stiftet, 2 millioner kroner I prispenger. Ulekleiv fra Lesja jo kjent som politimann og foredragsholder om psykisk helse blant annet. I finalen for prisen så skal han møte blant annet Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen og Petter Uteligger, så det skarp konkurranse her. Men Ulekleiv selv synes det helt fantastisk å være nominert.
3: Det Kjetil Knudsen har fått til I Glimt med sin ledelse der, og ja, Petter Nyqvist og Marco med flere, altså det virkelig et hit å være en del av, og så tenker jeg at vi står for ulike ting, selv om vi på en måte kjemper for mye av det samme I bånd, så står vi jo for helt ulike ting også I det vi jobber med, så jeg tror alle her stiller til start med litt sånn blanke ark, og så det jo lett å selvfølgelig dra fram Kjetil og ja, Petter og Marco, som kanskje det mest kjente, men vi får bare la det bli som det blir, og ønske lykke til alle, og så det som sagt stort å bare være her.
2: Så skal vi videre til Rena, kulturhusleder I Åmot kommune, Yngve Sekkelsten, har flere ganger spurt Trondheimssolistene om å komme og ha konsert I kulturhuset på Rena, og om noen få uker kommer de, sammen med tidligere utenrikskorrespondent Morten Jentoft. Dermed så blir det en kveld med Østeuropa I ord og toner, og Sekkelsten håper å fylle kulturhuset på Rena.
4: Det vel kanskje ikke denne type konsert som lettest å fylle salen med. Men det jeg håper på at alle som har interesse for utenriksstoff, og da spesielt om politikken og det som skjer I verden nå, blandet med den fantastiske musikken fra regionen, de bør ta en tur til oss denne ettermiddagen.
2: Denne uka her så har skiorienteringslandslaget treningssamling på Budor I Løten for første gang. Evine Vestli Andersen fra Løten har dermed en hektisk uke. Hun skal både ta imot nye 8.-klassinger I jobben sin som lærer på Løten ungdomsskole, og så pendler hun opp til Budor for treninger og samling. På lørdag skal landslaget også delta på arrangementet Budor Løpefest. Vestli Andersen glad for å ha lagkammeratene på treningssamling på hjemmebane.
5: Det egentlig ganske fint. Nå det jo jeg som kjent mann, så da bestemmer jeg hvor vi skal løpe, og hvor vi skal gå på ski eller rulleski, og generelt treningsøktene, så da får jeg liksom vist frem alle de stedene jeg liker best. Da.
6: Det noen favorittsteder du vil avsløre for oss, eller?
5: Ja, altså jeg veldig glad I å løpe langtur på Budor, så de fleste stier der veldig fine, og så det mange steder det fint å gå på rulleski, enten mot Hamar eller Stange, og så for det har vi fått prøvd oss på intervall opp bakken til Budor, da. Så det veldig bra.
2: Videre fra Budor til Solør. Rundt 460 elever har nå startet nytt skoleår ved Solør videregående skole, og I år markerer skolestarten også noe nytt, for nå alle utdanningstilbudene samlet under ett tak I Våler. Rektor Kjersti Støre gleder seg over både nye lokaler, gjenopplivningen av studiespesialisering og et bredt utdanningstilbud til elevene I Solør-regionen.
7: Vi glade for å ha alt samlet på et stelle. Det fint for elever å kunne være sammen hele gjengen, og det fint for oss ansatte å kunne være sammen. Så jeg tenker at dette et stort pluss for skolen. Det viktig at vi har bredden I tilbud. Nå har vi både studiespesialisering og vi har yrkesfag. Da har vi hele bredden, så det kjempeflott. Jeg har forventninger om at elever som kommer hit har lyst til å lære, at de har kommet inn seg på et område som de interessert I og har lyst til å lære, og at de vil legge ned en innsats på læringen, og at de legger ned en innsats for å trives sammen og sammen med oss som jobber her.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Før på Stelsjøvik, den Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga I boks eller pose hos Bunnpris.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett eget nett.
7: Per, du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
9: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kos.
12: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Smør på Stelsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

0: sensommerkampanje hos Fargerike Flisa. Få 20% rabatt på gulvene Rigid Essential Quick Vinyl med dekorene Oak Throne, Oak Elegant og Oak Grey. Og laminatgulvet Moskus XL, nå kun 319 kroner kvadratmeteren. På Tyrilin Interiørbeis får du nå 2,7 literen for kun 799 kroner. Ekstra godt medlemstilbud på 2,7 literen med Baronesse Basic Silkematt Interiørmaling. 25% rabatt, nå kun 299 kroner. Flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til lørdag 23. august. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Elverum bil, det Nordli Gustav.
7: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
6: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
7: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
6: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
7: Med bikkja, mener du?
8: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: det er litt...
1: Ja, hei, kjære! Hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne en banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.